Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, du skal straks få nummer 2, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, den har du da. Hørt før, sier du? Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene I dagens quiz, så burde dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi ute etter hvilket årstall det var.

Tenk å ha en hel dag som bare dedikert til VG, du. Nei, den jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen I dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det nemlig slik at den aller første utgaven av VG, verdensgang, hvis du sier verdensgang til unge I dag, så aner ikke hva du snakker om, men det altså VG som het verdensgang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni I 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadigvæk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så Aftenposten som har vært størst. Men VG jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke innom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulere med dagen. Det tross alt det de feirer I dag I hvert fall.

0: Det er tirsdag.
1: Velkommen inn her til meg. Så fint at du på radioen, eller i radioen, med radioen. Ja, I hvert fall at du har skrudd den på. Jeg heter Hanne og har planer om å sitte her I et par timer fremover. Blir kjempeglad hvis du holder følge med meg. Det et trivelig selskap. Jeg lover ikke trivelig selskap. Jo da, jeg gjør det. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt beste for å løfte opp denne tirsdagen her sammen med deg. Så bli med! Are you

tenk på det, altså vi allerede halvveis I denne sendingen her. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det sending, for jeg føler mer at det et slags samvær vi har. Og det synes jeg, Stas, jeg håper du har en fin tirsdag, og hvis tirsdagen I utgangspunktet ikke den beste, så skal jeg satse på at vi klarer å dra opp humøret, I hvert fall et par hakk I løpet av den neste timen også. Det hvis du motivert for det, så det bare å bli med.

Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, du skal straks få nummer to, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her. Svake menneske, jeg ser du svake menneske. Ja, den har du da. Hørt før, sier du? Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene I dagens quiz, så burde jo dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi ute etter hvilket årstall det var.

0: Simbot!
1: Tenk å ha en hel dag som bare dedikert til VG, du. Nei, den jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen I dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det nemlig slik at den aller første utgaven av VG, verdensgang, hvis du sier verdensgang til unge I dag, så aner ikke hva du snakker om, men det altså VG som het verdensgang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni I 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadig vekk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så det Aftenposten som har vært størst. Men VG jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke gjennom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulere med dagen. Det tross alt det de

Det er tirsdag. Velkommen inn her til meg. Så fint at du på radioen, eller i radioen, med radioen. Ja, i hvert fall at du har skrudd den på. Jeg heter Hanne og har planer om å sitte her i et par timer fremover. Blir kjempeglad hvis du holder følge med meg. Det et trivelig selskap. Jeg lover ikke trivelig selskap. Jo da, jeg gjør det. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt beste for å løfte opp denne tirsdagen her sammen med deg. Så bli med!

0: Tenk på det, altså vi allerede halvveis I denne sendingen her. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det sending, for jeg føler mer at det et slags samvær vi har. Og det synes jeg stas, jeg håper du har en fin tirsdag, og hvis tirsdagen I utgangspunktet ikke den beste, så skal jeg satse på at vi klarer å dra opp humøret, I hvert fall et par hakk I løpet av den neste timen også. Det hvis du motivert for det, så det bare å bli med.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

til festen er en vitenskapelig mann, for han brenner hvertfall spriten sin med tappa kildevann fra Olden.

I Storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.